0: Kwa rafo ni mbogo mko pe ngongo.
1: Kwa mkandil.
0: Ngongo. Kwa mkandil. Kwa mkandil atari na mara mwako.
1: Ah,
0: mais là, on a eu ça.